0: Tak schodzi, dobra.
1: Mama.
2: Tì kinh yung hình bỏ ai, tiếng xìa ủi năng dì năng xì quang. Các xe yi đón năng xe mình lại bói bằng điện đồng yếu kia sạch gà dì yên chạc. Anh xì găng gà bòi bóa khờ găng yên năng bạc. Hò thịa xin bình yêu găng xe lưu xíu thịa dạy khí gà yên gạo năng xe. Zài hồi.
3: Sông chú dây sông chú